no nkoto na yeyi sɛ no nanim ne n'akyi obiara nni hɔ wanka no te sɛ no hwɛ nyame wayɛ bi yɛho nyayɛka o mpa so ka yɛ ho na yɛmpagya wo nyam.